0: wifi mai peni.
1: Cum le mi am peni?
0: Cum el calenta ti peni, ei mi cafei peni.
1: In ce cafei cum el calenta ti peni? Cum le ta mi buce, ce molei com ta mi buce?
0: Mai cum el calen în ta ni buce, ei mi ga ta mi buce peni.
1: Cavei com ta ni buce, rume cum el calei ta tevei peni. Ne lai ta vosa că nu rume ruga mu peni.
0: Elei cum el dungu peni.
1: Cum el dungu ta ti peni, heula, in ciu, il canto aiu.